0: Åh, men synes ikke jo at det dårligt. Åh, mig er sådan viken og ej men skaben. Jeg kommer med han og skidt sig ir. Bare med sig kun fast.
1: Åh, synes ikke konen.